0: La sitiga, sitik tik tik tik tik tik tik tik da.
1: Coé sur Europe 2.
2: 7h, 11h
1: sur Europe 2, Pop Radio.